0: Radio. Radio.
1: This is
0: Radio BTN.
2: Aza mwasi ya balabala te. Nakene mosala. Nakene ndako nanga. Lokola mobali.